ne se bio so dia sotro e ko yia ya dia sotro ja kwa wiya se ne wuyo no ne ne obeyo no e ho aketua de ntio yo okrani ba ne se okrani Israel no na ni da so ene urade won odu oni tu urade so no bible so ti se dua waten wo asio ho na ne hini ko asio ne so na bo ne bru ne pesia na hahai ele